0: Tema takhir nunga nutiki pale wale ni alami gatta tamas minga ko sa kakatan ni alami gatta ta na kanata ni mami ullugya la alami tilugo suli ni mikilli sinyati no ullugya qattaqto truth and reconciliation tema taman no jiri sa ng maka ko tama September 30 ulaga matama ko ili sa kaya uluti ka umayaw na kastutin ila tama ko ili niya kaya katalok sa majuit ila ilang ilo kitungangin lo tama ko utingin na katan ni kumini apit ta na rin CBC ko ni Mary Powder ta sa mga maligali ako tayo katalok sa majuit kaya umayaw lakitok tao na mitwin na aso ko takakatak sa marami Jack Anawak, tana tau ilinera katalog sa mami man. Kau yung mani ako si Taco na naalat tau yung ilangin nyo at tuwini ka tuwin na kaya kang mami mataulang uyok. Kau yung mani ako sa tamas suminga.
1: Tämän kiillisenä tikkut suljuni ullunga tikipalle jo paalumat Kisuni tämän ukausissa hapikiviu.
2: Tämän ukausi uroksimme yhdessä Justice Sinclair taakkuaru imenne kujengi. Pivalliaga ruoksuti kisiäni sykaitti kuluma suli tämän. Kauimatti akapta inukti kun unali ilu nunakkaatuvini tämän Kanadau iluani ammalu Amerikki iluani. Nungutaan suloksimman mata. Ukausin ilu, pikkusin ilu. Ayungin ni ilo, nungutawon na sulok si mga matubungulo. Ilinya vikutay ka ni ilo yagazumi, ukaw sakpot, pekko sakpot. Nungutawon na suktilugit, ukalakat ako yung ilo tayo nyugtuk. Piyaw na sulok si mga mata. Kalo na, sa alak sa tiyasa di pilaw si mga mata. Dahil man na, nungutit tina suktilugit. Tako ni nga rin ni, unalang ni. Unalakat sa suktilugit ni, ubaro ni, tukon natumi. Anna anatomi tunisina sukuri kepiktiu taimanna tamana taimanna tilu puyokta yara hani ta tokano aksona kalausim mangata sivulivu aksuaru aksona to korti lui aksona to kona to lu anne mo bala umata uwaguta gutamani pu kisiani taimanna la umata tamanna Ublok to kuwera to gara kisiani kauta ma upi yo yara hatu nunaka kartu wini nunaka kartu digun. Sivu mut inge katiane aota ta koe jesse St. Clair anata kuloksi mayangi imanele kuloksi mayangi aksiko digi yo kanara aput kapsi nai pigi arti tausi malo mata si ublumi mu. Maana kati maya kautu gara kisiani sivu mut inge karwatu yangi mata. Suri kaunakut ilitaksianiksi mammakituujangin mata nungutauna suloksimani tinni. Kausiptihut, ilikosiptihut, tamakutihuna. Tannarunni, iksihaatio agapiulohtu, pitakaunnehto. Ikalumni ilauksuni, angikaulaksuni, taavunga, roomun. Tutahtitilriin, ukalauhtu. Iii, nungutittina suloksimaju. Nungutittina suloksimaju. Nunaka kaatu winongi tamani Canada milu America milu tamani takwa takuni nga suli yuni ukausi kuyau yuni taksuota kanara hatu uvautu inna wito takuru gawamata wakku.
1: Tamana li kanu isu magiviu nunavumiu teit aku naptua magi ulattuk asuota kakattasi manikumata kisutu innanit Utu tigilugit ta ko isuma migut ane hanangin nilgene ammalo khanuite ile mane ane avle asma khatta twillo uvaluni inulegene uvaluni ilinne atulege ikkot no navome kanu ile ngasimaningit aso gota uvatwe no navome tamanna leke kanu isuma geveo
2: tama jetak ba akuni ar ko khawso gasima yaga isuma legene Isimalarin takwa gawamakut nunavugmi. Isimalarin aksiwoto ikanara atangat amisuaruk tigusuli. Lukuma iksarapta ilangi maannao yu. Ilai tigu taipsumani mo. Ilinyani kuglouni uvarouni saalouni tinyu. Uvarouni khimmi tukutatao loksimani itigu. Uvarouni asingi tigu. no kirtawa tlor semane ngi lui ni tamako khuma ya tigusuri ami sutigo man nau yo imma kha khuma xanar put imma kha ila mani tunisi sima gap tenu ta qatin yo akso ot kha lui tamane ta bu isma la rena o kha si kanara tu ta kunu ngal gabu mak kunu ammar u aptin nu na butunga vi kunu lu inu ta pare kunu lu a katu chati gi nu lu Kano, okumaksaunner zuumina yakpa, okumaksaunner uktamanna kaanir zuumina yakpa, kanu ili orta. Tamakkuaro, sivurtiu yugaroa, sivurtiu yumaanna ujo, katititti ilutin, uvaptinnik, innannik, katititti ilutin, kano, piiakkanne unnapita, kano, innait, adoktaano seukanne unnapat. Kano, aksuunnattu kohtun, okumaisannin kohtun. Kano, pilaraari kanneroptigo. Ublumimutikisivu maanna isumalari joogattelautu. Amisu inui pirkkosingin kauimangan tiahtuuti pilaraattelaumata. Sivu mukasliaro launginnatta. Taima tamanna isumalari nuk pilaraangu juumilakpat. Innaanullu, inukaainullu, inui pirkkosingin kauimajunu. Isiaani sivu mukasliaro niahtuku. Okumaisannin pusuli. Okumaitimmaraaluman immakaa. Soglu, isuma juumi jaraa tu gavurmakku in nunavu pijutikiluolu. Nunavu inge katiaane akpat isiaani inu kotivu isumangit aa katiaazumin simanaksau pata inge katiaa onnaane ato. Nunavu taakotikilautavu inu piyuna paalikobluvit suritik isumangimmat. Okausapulluunit atoktaungimmataakuna nga gavurmakkunnut uvalouni sanayivu. Suli sanayivu inuit. Sana vingini, sivulati amisungilua matasuli. Aulata uloa ratasuli khablunaanu. Tama jitama kopilreema juumi pata. Immaka kumaisatu taikua. Aki juumina yakpata. Nuna vutaa utikila uktavu. Suli yumik atunna saule unnaa yaktavu.
1: Suli yumik illisine atikut. Nani sisi makasua katta semani kummata. Pilriaksau najattuni kanottu uutissani taakkununga atuliko jousimajuni pitjuti kassutti. Ukua nunavu tungavikku tungimmata ammalu, nunavu gavamakku tungimmata ammalu, inuit, katutsi katikiku ajigingittuit ammalu, kikkutuinneit. Tämän pitkittikin luku ilullikin jauneattuun ja kannattu uutissa juunit. Tämän oli kikkukkeen ei ilaukea kattukin vikit. Tämän kannattu uutta
2: Anna, mä annan jo. Inuin annut uraanga juunit. Nunat jaa miluunni, nunavun miluunni, nunavin miluunni, nunat jaa vun miluunni. Uraanga juin annut amakkununga pitakang imman. Ilaukapta mä annan unali. Katutsi kati hiyanginni, amisunginna sauinahtuti inni, katimaji uoroa, pitaka uhtu uoroa katimajini, kisiani, inu unuinna, tuwaanga yunik sakkati juumina jakpata, inu itakua, okausala kaujaka, nunatsiaami, nunavudmi, nunavimmi, nunatsiaavud, katutsi kati hiyanginna jakpata, inu innanu tuwaanga yunik, kisiani sivumuk palliala onnaga jakkohtuvud. Maana amisiungin saungin asuta inuktiu katima vimmiä kattaroa katta nunaka kaatunut uraana junun kisiäni unali amisiungin saungin asuta vimmata.
1: Gavaman tukakut killisini atulikikkuni taakkuninga atulikoja usimajuni lukaksimammata 85% tiigut isulitta usimallattut atulikoja usimajut. Gavamatukakkunu taana ukahta usimajo. Taman nakai suliva, kanurli taman ukausi sakavikivio.
2: Taana suliva tuijangitso, kapsiinneet, amisuuroangitsut, aakitausimammakitsut, ila sakkisimaratti uvaro ilangin. Kisiaani amisusuli sakkitausimangitsu, taana 85% suoglu, kukvahtausimalo tuijattu kuvumakkunnun. Taimali nunakakkaatutikut inuillu, unaliillu. Tautuk taugupta nunahartutu kablonatu nation. Taimanna kisiani tautuk taulitsi amaikutta gavumakutitu sangitigiluta kanadau iloani taima pivaadli maikunna kohtuun. Gavumakali lausimakatta nunahakaartivana tigu saalauin nahluta. Uglumi mutikillu. Suokutamatsa gavumasakkasimajangi gavumauju. Haamlikku luunit
1: Ukwa atu ina kasimal lata simam matao nilia guta o kata simalute ilinia gaya tita o vala ostui suli kaju se kata simam mata suli aso nami takusau lutilu nametu ina atu kanatami. Taakwa mame sapviu watui atu te khatu givigi tamani atoto watui mame san namut. Ammalu kisuni isumage yakakpit kanoto o te se taakwa atu leko yao simayuit atu te kamangata.
2: Mami sarvi tamakua, atu te rati atu uroa, kisiani, pidere yakare akhtu, inu sirmi atu nikuni. Surlo utu tigilugu, ukumai sar niko nikuni, sada unikuni, khadlunanu, uvaroni, sada unikuni tamakununga, imiarunu, uvaroni, iya garnu, akisimalatunu. Tamakuninga kisiani pidere yakarotik, sivumu ingi rati arunatu, utu tigilugu, taikungoro simagama gimlimu. Taakko pilleri jingit, kimli taikani pilleri jingit maanatobami. Pilleri jingit, inuusurmi atoksimani kummariit. Imiaro mulluuni saalaunikut, uvaruuni iigana saalaunikut, tamakkununga. Pilleri jikaukluri teeman näytyni aakkisimani kuujunik. Teeman näytyni kisiani tamakko maamasarviit. Ikä juttiaron naksina jahtu. Pilleri jikaukutik, ukausurminik. Suli yumi ukaun nangmatla atorniku gunujuk tamanna inuusu aksorunattu kuunattu ulautu. Taiman näitsyni kisiäni pilriin makarautik sivulutsi kautik luunniit. Taikani pilrit vimmi kisiäni tekva ikpin annan saavat liana jahtu. Maan nauju amisi suli ingmini rattartu. Amisi suli ili jarajau rattartu. Amisi suli ili jarsvi rattartu. Amisi suli surlu. Taikangan kayu sisi maningi tamakua amisi suda kunu yungne atau katatu kayu sisi tau si mayok tamakunu aku maisang ni ulau tunu. Taman na kecil jumeni akpat kisi ani inung ni inani lu inu sekhani kuyuni lu tamakunu nga ammaro tamakunu nga pilih kecil ni kuyuni pilih kecil tiaro di kisi ani inung ni sibulat sekhau tiaro di pikpata mame sarvi tivu mut ingi katjana sauna jatu.
1: Koye nami teala pake jaak pivi harun naga taarave apa sotilunga tamatu mame sanu.
2: Koye nami.
0: Tane la CBC kuna Mary Powder taas minga oka katakarun na launga jaak anawak mi. Nakumi tea kugu jaak pivi harun na launga mika vitamasa minga loko sa karun na tutit. Kanu tuin na tiak naala tuit. Kai kala kubiloni kama yan nilonit tabani ika yorta kun natia meyut 24 ika kaot mingilak ta kuino tito kun natun atun nakapatu ni do kala gumatuan na kusi 1-866-925-4419 ammalo ta na kakangi meyorta 1-866-925-4419 ta na sinna galo ako kala uting nakong media kabut mahanin ni Jaya mik bilang nakok ingat sila gud sa kay nata

0: ni Pakistan wan nappasiani kubbaqiartitoovu 15 mu taanna qaartitooroortillugu tussiarbiuyu muslims nu irinniarbimmilu qukeejoqalunnerivu Philippines ni maqbo irinniartiuyui ammalu makkuttu qukeejuvini inuugunniannertuti taakkuatto naasakku anerneqarnangittumi qavuisootigiyoovattu nanisidernerivu tappikani taqqirmi katabbiuloorsimaniku inidiorsimayu anginersoolluni Carlos Iemmi Warren Buffett angiuqqaangunermini nuqqarivu teikani Berkshire Hathaway 56 aggaagui anigortillugi Bare Naked Ladies ingiloorivu O Canada teikani Buffalo Bills matuerutiani European Union angiyuqqaanga uqoosqaloqtillugu Canada piqateeluttaariyuuniareanga kisianisuli tamanna pitaqangittoorsuli Brussels Belgium European Commission angiyuqqaanga Ursula von der Leyen uqoosqaloomma Canadagu sivudlappaanguluni piqateeluttaariyuugumma taakkuninga European Union kisiani tamanna pitaqangimmakku ammadu qanutigi narunartigi kaluammanga von der Leyen peqataoliquninga saalassarutoogivu kanatamu angiyuqqaanganu Mark Carney maannooyu assuqoquteqartillugu taorsiiqatigiinnermi ameligakku angiyuqqaangani ammalu taakkua atuinnaqortittivu Europe mu pelireqatigiigunnernermi tamaani pinganningani nunalertuanngujui gavamalerinigi teemaasiinnaartillugi ammalu taorsiiqatigiinniuyu katappalliatuinnartillugu ameelikkami maannooyu taakkua naruneerigiaqaleppu qanullari peqatialugiyuuniullarimmangaata taannalu illortuanguyu suqaloortillugu naruneerivu attarnerniuyui gaasami teemangani unataqunniertuumililoorsimatillugi aqqaaguuyumi Dear Bella Gaza Strip illortuanguyu suqaloortillugu teikani gaasami naruneerivu assuqutooyui Palestinian miutooyunu aqqaaguli maapaluulertillugu unataqunnii keennarsimanigi taakkua Israelku ammalu Hamas sanajouvalliarniarnigi parnatoosimayu maanna nuqqangakaloortuigu tamakkualu suqassimayuni angeqqaqartitoosimakaloortuti ulugeanaqaluartillugu tabbani taqqiuloortumi silartuarmi katutiqatigi nunalertuarnu naruneeriloommata taddimooyukku illuqarpigiyooyui kataloommata atoosurmi pinasuaasurmi taakkualu Palestinian gavamakkuginningaartu uqarsimavu 2000-nginniittuigu illortuanguyui ulugeanartumimmata Israelkkulu taakkua nuqqangatittisimalluti sanavallianermi taakkuagu kisiani akeqariyangi Hamas unatautiminni sakkuiguti sanakkannerunnermata amisuujui attarnortumiititoovu taakkununga silartuarmi ikajorsortiujui katutsiqatigiingujui kajungerseevu Israelkkunni angeqqariyuukeinnarunnartuni sanakuyulluti teikani gaasami kisiani taakkua ulugeanernerartuamma pidjutigillugu unataqattootiniuyu utikaallagunnamma taannalu aqqaagu pingasupaluulertui unataliloorsimatillugi attuiyugiallausimavu angeqqariyuuyuni ammalu millions nginniittuni inuqutiginni Palestine taakkua tabba silartuamma pivalliayun
1: Kuinnamik tänä tahmi sinulta ei pyydä jonit okalemaakin nämä mat. Tämä kalloni tänä sinulle päätyy mitä kuin base life jonilla. Ima no katselilla on mitä tippossa kahta pani ne kongomi. PC tiolotuit kiinnottuvalle me kai. Tämä sinun on ujjusutti päälle kasuttutit isomu mut akakajakattengit tuopinniin ammalo inu isomu kipissä kattartunut. Tämä sinun ujjusutti tikkänne kasuttutit tuossa keinnallavun.